تکرا موکے کرن ویان اور تراشا سایو کے ویکاس کے بارے میں بھی جانکاری پردہان کے پیریس نے والوئے تا سایہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

0: سنونی ستین تیس میں اکا شریف جورایف کو دوشنبے منتریت کیا گیا جہاں انہوں نے گنراجہ کے پیشے وارم منچوں پر اپنی کلاتماک گتی ویڈیوں کے شروعات کے ان کی پروشالی آواز اوچا جستاریا گیا کی اور ویشیشت پرستو دے شیلی کالو پریمیو کا دیان ارکشید کردی ہے وی کیوال ایک مہان گیا کھین نہیں بلکہ تجیک لوکا سہیت یا اور پرمپریک سنگیت کے گہرے گیتا بیت ہے آنے والے ورشوں میں استود نے ان کے سانس کا تکرہ کرمو اور سرکاری سنگیت سمروہوں میں بہاگ لیا تدھا تجیک اللہ اور سانس کرتے کا پرتنیتاو کیا انہیں دوارہ گئے گیت آج بھی تاجکستان ریڈیو کے سواری نام سنگرہ میں سنرکشت ہے اور راشتہ سنگیت کالا کے اتکرشت نمونوں کے روپ میں منی جاتے ہیں وشیش روپ سے چورزار با اپنی انوٹھے شیلے مدھار دوہون اور استاد کے اتکرشت پرستوتی کے کارن تاجک شاستر سنگیت کے شریشت رشناؤں میں سے ایک بن گئی ہے یہ رشنا آج بھی سنگیت پریموں کے بیج لوکا پریا ہے اور یووا گیا کون دوارہ پنہا پرستوت کی جاتی ہے استود اکا شریف جورایف نے اپنے پورا جیون تاجک سانس کرتے گور کالا کے سیوا میں سمرپت کر دیا انہوں نے نئے پیڑھی کے کلاکاروں کے پرشکشن اور مارگدرشن میں بھی مہتوپورن یوگدان دیا ان کا نام راشٹریہ سانسکرتی کے اتہاس میں سوار اکشروں میں انکت ہے اور ان کی امولیہ رچنائیں آنے والے پیڑھیوں کے لیے ایک عمر وراثت ہے اکا شریف جورایف کے جیون اور ان کے کلا کے بارے میں اسماعیل نظریف دیش کے ایک کلاکار کہتے ہیں
1: درباره استاد اکا شریف جورایف نابغه صنعت موسیقی سنتی تاجیک
0: اکا شریف جورایف تاجیک پرمپریک سنگیت کالا کے ایک مہان پرتیبھا شالی کلاکار کے بارے میں لوگوں سنگیت وشیشگیوں کلاکاروں اور سانسکرتی کے شعبہ کرتاؤں کے بیچ انیک سمرتیاں اور انوبھاو کے جڑے ہوئے ہیں وہ ان مہان گیاکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے کیول اپنے مدھر آواز ہی نہیں بلکہ آپ نے وشیشت پرستوتی شیلی اور گہری بھاونتماک ابھیواکیت کے کارن تاجک سنگیت کے اتہاس میں عمر استحان پراپت کیا ہے استود کا جنم درواز کشیتر میں ہوا تھا اور ان کا بچپن پرواتیا واتاورن میں بیتا اس کے پراکرتک اور سانسکرتک پریویش نے ان کے پرتیبھا کے وکاس میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی بچپن سے ہی ان میں سے گایک اور پرمپر ایک وادیا سنگیت کے پرتی گہرے روچے تھے سمے کے ساتھ اکا شریف جورایف تاجک کالا جگت کے ایک پرمکھ ویکتتو بن گئے ان کے شکتیشالی آواز وشیشت گیان شیلی اور پرمپریک سنگیت کے پرتی پرمان سمرپن انہیں جنتا کے بیچ اتیانت لوکا پریا بنا دیا ان کی رچنائی کیول سنگیت نہیں بلکہ تاجک سانسکرتی کو راشٹریہ پہچان کا پرتیبند مانی جاتی ہے سنگیت وشیشگیا اور شعبہ کرتا ان کے یوگدان کو اتیانت اونچا استہار پر مناتے ہیں انہیں گیان کی ایک جیونت پرمپرا اور ویدیالائی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جس سے انیک یوکا کلاکار پرینا لیتے ہیں آج بھی اکا شریف جورایف کا نام سامان کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کے کلاتماک دھروہر تاجک سانسکرتی کی امولیہ سنپتیت کے روپ میں سنرکشت ہے استود اکا شریف جورایف کے سمردی سیدی و سمانیت رہیں گی اور ان کے عمر گیت تاجک جنتا کے ہریدیوں میں ہمیشہ جیوید رہیں گے چور ضرب تھا ان کے آنیا اتکرشت کریتیا ان کے مہان کلاتمک پرتیبھا سمردی سانسکرتی اور تاجک راشٹر کے مہان آتمک پرتیبند ہے اس سمے جب دہونی ریکارڈ کرنے کے سدھان ویاپک روپ سے اپلبدھ نہیں تھے استود اکا شریف جورایف کی آواز لوگ سبھاو ویوا سماروہ سماجک آیوجنوں اور ریڈیو کارکرموں کے مادھیم سے ہزاروں لوگوں تک پہنچتے تھے تاجکستان کے وبھن کھیتروں سے لوگ ان کے گیت سنانے کے لیے ایکترت ہوتے تھے شاستر اور لوک رچناؤں کی اپنے اتکرش گفت پرستوتی که مادیم سے انہوں نے پروجو کے سنگیت پرمپروں کو سنرکشت رکھا اور انہیں اگلے پیڑھیوں تک پہنچایا. استاد کی رچناتمک گتیویدیوں کا کل تاجک سانسکرتی کے نئے سواروپ کے نرمان کے دوران سے جڑا ہوا تھا, اس لیے راشٹر کلا اور سانسکرتی کے وکاس میں ان کا یوگدان اتیانت مولیاون مانا جاتا ہے. اپنی ادیوتیا پرتیبھا اور لوک سانسکرتی کے پرتی اتوت سمارن کے کارن وہ تاجک سنگیت کے پرموکھ طریقوں میں سے ایک بن گئے. آج آکا شریف جورائیو کے دورلبھا تصویریں ہمیں تاجکستان کے سوارنیم یو کی یادیں دلاتی ہے. ان کے ویکی تاتو میں سنگاش پور جیوان درار اچھا شکید اور کلا کے پرتی اسیم پریم سپاشت روپ سے دیکھائی دیتا ہے. ان کے پرتی ایک تصویر راشتہ کے سانسکرت ورثات کا ایک جیوانت ادیان ہے جو بیتے سمائے کے سمریدیوں اور مہان تاجک ویبھوتیوں کے سیواؤں کو جیوید رکھتی ہے. آکا شریف جورائیو کی امولیہ وراثت کیول ان کے گیتوں تک سیمت نہیں ہے. وہ ایک پرشرم انسان سچے کلاکار اور ایسے سانسکرتک ویبھوتی تھے جنہوں نے اپنے سنپور جیون راشٹر کلا اور سانسکرتی کی انتی کے لیے سمرپت کر دیا. یہی کارن ہے کہ ان کا نام آج بھی اتیانت سمان اور گرو کے ساتھ لیا جاتا ہے. ادر نیاشریتا اوکر اکرام کے اس اکرام میں ہم آپ کے لیے تاجک سنگیت کے وراثت سے ایک اور اتکرشت رچنا پرستوت کر رہے ہیں. آپ اب استاد آکا شریف جورائیو کا پرسید گیت شوہیمان سنیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور تاجک سنگیت کے مدہور دھنوں کا آنند لیتا رہے ہیں. ہمارے ریڈیو کو نہ چھوڑے. استاد آکا شریف جورائیو کے سمریدی عام رہے وے تاجک سنگیت کلا کے ششواد ستارہ ہے. ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں, ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

پیاریس نیوالو هماری پرسارن خاتمو جتا یا گراب کو اچالا گتو هماری خوشی ہے یدلتی کی اپ کے ساتھ اس پروگرام کی دیکتر شویرا نیوزوا اور ہمارے پرادنسر ابو منصور اسماعیل کل تک شپا کم نیچتی ریڈیو وزی توجیک دوسری پرسارن جارائی ہے

0: تاجیکستان میں بوجے کے ویگن کا گے اور ویکاس ہوگا تتن ترش سر پر اس کے ساتھ اور مضبوط بنیں گے پرتیباگیوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ اسے آیوجن ویگن کے ویکاس انوبھاووں کے دن پردھان اور ویگینک سایو کے وستار میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہیں
1: در حقیقت برای یکی از ساختارهای دانشگاه ملی تاجیکستان این فاکولتی فیزیکا این روز خاطر ما است.
0: این نام نورماتوف تاجیکستان گنج که راشا ویگن آکادمی که سمباند سدسیانی آبنی سمباندهان می کہا کہ واسطہ میں کہ ماتواپور اور اگرانی سنستانوں میں سے ایک بوٹے کے سنکا ہے یہ سنترشا سمیلان کے اوسر پر جیس کا آج شبھ آرمبھ ہوا ہے ہم بوٹے کے سنکا کے استھاپنا کے ساتھ ونگ وش گند کے منا رہے ہیں اس اوادی کے دوران سنکا نے سینکرو یوگیا وشیشکیوں ویگینکوں اور شکشکوں کی تیاری کیا ہے جنہوں نے دیش کے ویگیان شکشا اور وبھن کھیتروں کے وکاس میں ماتواپور یوگدان دیا ہے سمیلان کے آگے کے چارن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تاجکستان میں بہوٹے کے ویگیان کے وکاس کے پراموک کھیتروں میں سے ایک سیداتی گنوسندان کو راشٹر ویوستھا کے ویوہاری آوشیکتاؤں سے جوڑنا ہے پرتیباگیوں نے کہا کہ ویگینک انوسندانوں کے پریناموں کا اورجا ادیوگ کرشی اور آدھونک پرودیوگی کے جیسے کھیتر میں لاگو کیا جانا چاہیے ساتھ ہی ویگینک پریوگ شالاؤں کے وکاس اور انہیں آدھونک اپکرنوں سے سججت کرنے پر وشیش دھیان دیا گیا ویگینکوں نے مولک انوسندانوں کے لیے راجیہ سمرتھان کی آوشیکتاؤں تتھا یووا شودھکرتاؤں کے لیے انوکول پرستتیا پردھان کرنے پر بل دیا چرچاؤں کے دوران انترشا ویگینک پتریکاؤں میں شودھا لیکاکوں کے پرکاشن کے استار کو بڑھانے تتھا تاجک ویگینکوں کی اپلبدھیوں کو ویشواک ویگینک منچ پر پرستت کرنے کے مدعوں پر بھی وچار کیا گیا سمیلان کے انت میں پرتیباگیوں نے وشواس ویاکت کیا گیا کہ ویگینکوں کے سنیوگ دپریاسوں اور سمبندھی دستانوں کے سمرتھن سے تاجکستان میں بوٹے کے ویگیان کا اور ادھیک وکاس ہوگا تتھا یہ مہتوپورن اپلبدھیاں حاصل کریں گا نیوز وشویرا ریڈیو توجیک

0: تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں
1: ہمارے کرام چل رہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک پریشر تو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے تاجکستان کے راجدوت نے آسٹریلیا کے سنگرہالے سان کے مہانی دیشک سے ملاقات کی اولان باتر میں تاجکستان اور منگولیا کے راشتہ سنگرہالے کے بیج سایو کو مضبوط کرنے پر چرچا کی گئی اور انہیں سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں ویانا میں 16 جون کو تاجکستان گنراجیہ کے آسٹریلیا میں فالکلودہ اور مختار راجدود منوچیر جوبیر اور آسٹریلیا کے سنگرہالے سان کے منی دیشاگ جوناتھان فائن کے بیچ ایک بیٹھک آیوجت کی گئی ہے تاجکستان کے آسٹریلیا ستھت دوتاواس کے انوسار اس بیٹھک میں دونوں پکشوں نے دونوں دیشوں کے بیچ سانسکرتک پرستھتی تب اور مناویا سایو کو وسترت کرنے کے طریقوں پر وچاروں کا دن پردہن کیا تاشکند میں مدیا ایشیائی کوریا گنراجیہ شکر سمیلن کے تیاری ہیتو وریشت ادھیکاریہ کے دوسرے بیٹھک آیوجت کی گئی اس بیٹھک میں 16 جون کو تاشکند میں آگامی پرتہام شکر سمیلن کے تیاریوں سے سمبندھت وبھنن سنگتاتمک اور وشیاگت مدعوں پر وچار ومرش کیا گیا تاجکستان کے پتی مندال کا نیترتو ودیش وپا منتری ایدی بیک قلندر نے کیا بیچا کے دوران پرتی باگیوں نے شکر سمیلان کے جیدی اور تیاریوں سے جورے و بہنن پالو پر ویچاروں کا دن پردہان کیا اسی افسر پر تاجکستان کے ودیش وپا منتری نے کوریا گنراجیہ کے ودیش وپا منتری سوشری یہ ہے سیسیلیا جون کے ساتھ بھی ملاقات کی دونوں پکشوں نے تاجکستان اور کوریا کے بیچ بہویامی اور پرنسپاری گروپ سے لاپاکاری سایو کے ورتمان ساتھی اور باویش کے سمبندوں پر چرچا کی دوشنبے شہر میں سواسیا اور سوداریہ سے سمبندھت انتراشٹری اتپادوں اور سیواؤں کی پردرشنی انٹر ہیلنس بیوٹی تاجکستان 2024 شروع ہو گئی ہے یہ کراکرم تاجکستان گنراجیہ کے سرکار کے سمرتھن سے ایکسپو سینٹر میں آیوجت کیا گیا ہے جس میں تاجکستان قزاقستان ازبکستان روس پاکستان اور ایران سہیت کئی دیشوں کے کمپنیاں بھاگ لے رہی ہے پردرشنی میں چکیتسا اپکارن دوائیاں آدھونک تکنیکی اپکارن سواسیہ سیوائی تتھا سوداریہ اور کوسمیٹک اتپاد پرستوت کیے جا رہے ہیں آیوجنوں کے انوسار یہ پردرشنی ادیوگ کے وکاس اور ویوسایک سمپرکوں کے لیے ایک مہتوپورن منچ ہے اور یہ 20 جون تک جاری رہیں گے تاجک راشتہ سنگرہالے کے نیدیشک ظفر شویبرو امزودہ نے منگولیا کے راشتہ سنگرہالے کے نیدیشک چولون سمیمپال دوتوف کے ساتھ ملاقات کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ سنگرہالے کے کھیتر میں سہیوگ مضبوط اور وسترت کرنے سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی یہ بیٹھک یوروشا کے پرتھم انتراشٹریہ سنگرہالے منچ کے دوران منگولیا میں آیوجت کی گئی تھی دونوں پکشوں نے ایتیہاسک اور سانسکرتک وراثت کے سنرکشن اور پرستوتی سنیوکت پردرشنیا کے آیوجن پیشی وارون بھاون کے دن پردہن ویگینک انوسندھان سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سنگرہالے سمبندھوں کے وکاس جیسے وشایوں پر وچار ومرش کیا اس دوران یہ بھی ریکنکت کیا گیا کہ تاجکستان اور منگولیا کے راشتہ سنگرہالے کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے سانسکرتک سمبندھوں کے وکاس انوبھاون کے دن پردہن اور سنیوکت سنگرہالے کے پریوجناؤں کے کاریانوین میں مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتا ہے منگولیا کے راشٹرپتی سنگرہالے کے نیدیش نے سنستان کے انتراشٹریہ گتی ویدیا ودیشی سنگرہالیوں کے ساتھ سنیوگ پردرشنیوں کے انوبھاو ویگینک کاریکرموں کے کاریانوین اور انتراشٹریہ سہیوگ کے وکاس کے بارے میں بھی جانکاری پردہان کی پرشت اوزی توجہ کی تازہ خبریں تھی اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجیے

0: سانونی ستنتیس میں اکا شریف جورایف کو دوشنبے منتریت کیا گیا جہاں انہوں نے گنراج کے پیشے وار منچوں پر اپنی کلاتمک گتی ویدیوں کی شروعات کے ان کی پروشالی آواز اوچا جستار گیا کی اور وشیش پرستو دے شیلی کالو پریمیو کا دیان ارکشت کر دی ہے وی کیوال ایک مہان گیا کی نہیں بلکہ تجیک لوک ساہیت یا اور پرمپریک سنگیت کے گہرے گیتا بیت ہے آنے والے ورشو میں استود نے ان کے سانس کا تکرہ کرمو اور سرکاری سنگیت سمروہوں میں بہاگ لیا تدہ تجیک اللہ اور سانس کرتے کا پرتنی تھاو کیا انہیں دوارہ گئے گئے گیت آج بھی تاجکستان ریڈیو کے سواری نام سنگرہ میں سنرکشت ہے اور راشتہ سنگیت کالا کے اتکرشت نمونوں کے روپ میں منی جاتے ہیں وشیش روپ سے چورزار با اپنی انوٹھے شیلے مدھار دوہون اور استاد کے اتکرشت پرستوتی کے کارن تاجک شاستر سنگیت کے شریشت رچناؤں میں سے ایک بن گئی ہے یہ رچنا آج بھی سنگیت پریمیوں کے بیج لوک پریا ہے اور یووا گیا کون دوارا پنہا پرستوت کی جاتی ہے استاد کا شریف جورائف نے اپنے پورا جیون تاجک سانس کرتے گور کالا کے سیوا میں سمرپت کر دیا انہوں نے نئے پیڑھی کے کلاکاروں کے پرشکشن اور مارگدرشن میں بھی مہتوپورن یوگدان دیا ان کا نام راشٹریہ سانسکرتک کے اتہاس میں سوار اکشروں میں انکت ہے اور ان کی امولیہ رچنائیں آنے والے پیڑھیوں کے لیے ایک عمر وراثت ہے اکا شریف جورائف کے جیون اور ان کے کلا کے بارے میں اسماعیل نظریف دیش کے ایک کلاکار کہتے ہیں
1: درباره استاد اکا شریف جورائف نابغه صنعت موسیقی سنتی تاجیک بسیار هم
0: اکا شریف جورائف تاجیک پرمپریک سنگیت کلا کے ایک مہان پرتیبھا شالی کلاکار کے بارے میں لوگوں سنگیت وشیشگیوں کلاکاروں اور سانسکرتک شعبہ کرتاؤں کے بیچ انیک سمرتیاں اور انوبھاو کے جڑے ہوئے ہیں وہ ان مہان گیاکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے کیول اپنے مدھر آواز ہی نہیں بلکہ اپنے وشیشت پرستوتی شیلی اور گہری بھاونتمک ابھیواکیت کے کارن تاجک سنگیت کے اتہاس میں عمر استحان پراپت کیا ہے استاد کا جنم درواز کشیتر میں ہوا تھا اور ان کا بچپن پرواتیا واتاورن میں بیتا اس کے پراکرتک اور سانسکرتک پریویش نے ان کے پرتیبھا کے وکاس میں مہتوپور بھومیکا نبھائی بچپن سے ہی ان میں سے گایک اور پرمپر ایک وادیا سنگیت کے پرتی گہرے روچے تھے سمے کے ساتھ اکا شریف جورائف تاجک کلا جگت کے ایک پرموکھ ویکتتو بن گئے ان کے شکتیشالی آواز وشیشت گیان شیلی اور پرمپریک سنگیت کے پرتی پرامان سمرپن انہیں جنتا کے بیچ اتیانت لوک پریہ بنا دیا ان کی رچنائی کیول سنگیت نہیں بلکہ تاجک سانسکرتک اور راشٹریہ پہچان کا پرتیبند منی جاتی ہے سنگیت وشیشگیا اور شعبہ کرتا ان کے یوگدان کو اتیانت اونچا استہار پر مناتے ہیں انہیں گیان کی ایک جیونت پرمپراؤ اور ویدیالائی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جیسا سے انیک یوگ کلاکار پرینا لیتے ہیں آج بھی اکا شریف جورائف کا نام سامان کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کے کلاتمک دھروہر تاجک سانسکرتک کی امولیہ سنپتیت کے روپ میں سنرکشت ہے استاد اکا شریف جورائف کے سمردی سیدے و سمانیت رہیں گی اور ان کی عمر گیت تاجک جنتا کے ہریدیوں میں ہمیشہ جیوت رہیں گے چور ضرب تھا ان کی انیا اتکرشت کریتیا ان کے مہان کلاتمک پرتیبھا سمردی سانسکرتک اور تاجک راشا کے مہان آتمک پرتیبند ہے اس سمے جب دہونے ریکارڈ کرنے کے سدھان ویاپک روپ سے اپلبدھ نہیں تھے استاد اکا شریف جورائف کی آواز لوک سبھاؤں ویوا سماروہوں سماجک آیوجنوں اور ریڈیو کارکرموں کے مادھیم سے ہزاروں لوگوں تک پہنچتے تھے تاجکستان کے وبھن کھیتروں سے لوگ ان کے گیت سنانے کے لیے ایکترت ہوتے تھے شاستر اور لوک رچناؤں کی اپنے اتکرش گشت پرستوتی که مدیم سه انہوں نے پروجو کے سنگیت پرمپرو کو سنرکشت رکھا اور انہیں آگلے پیریوں تک پہنچایا استود کی رجنات مگتی ویڈیون کا کال تجیگ سانس کرتی کے نئے سواروب کے نرمان کے دوران سے جورا ہوا تھا اس لئے رش رکالا اور سانس کرتی کے وکاز میں ان کا یوگدان اتیانت مولیاون منا جاتا ہے اپنی دیوتیا پرتی بہا اور لوگ سانس کرتی کے پرتی اتوت سمارن کے کارن وی تجیگ سنگیت کے پراموک طریقوں میں سے ایک بن گئے آج آکا شریف جورایف کے درلابہ تصویر ہمیں تاجکستان کے سوار نے یو کی یادیں دلاتی ہے ان کے ویکتاتو میں سنگاش پور جیوان درار اچ شکید اور کلا کے پرتی اسیم پریم سپشت روپ سے دکھائی دیتا ہے ان کے پرتی ایک تصویر راشٹر کے سانسکرتک وراثت کا ایک جیونت ادیان ہے جو بیتے سمائے کے سمردیوں اور مہان تاجک وبھوتیوں کے سیواؤں کو جیوید رکھتی ہے آکا شریف جورایف کی امولیا وراثت کے والون کے گیتوں تک سمید نہیں ہے وہ ایک پرشرم انسان سچے کلاکار اور ایسے سانسکرتک وبھوتی تھے جنہوں نے اپنے سنپور جیون راشٹر کلا اور سانسکرتک کی انتی کے لیے سمرپت کر دیا یہی کارن ہے کہ ان کا نام آج بھی اتیانت سمان اور گرو کے ساتھ لیا جاتا ہے آدرنیا شریتا اوکر اکرم کے اس اکرم میں ہم آپ کے لیے تاجک سنگیت کے وراثت سے ایک اور اتکرشت رچنا پرستت کر رہے ہیں آپ اب استاد آکا شریف جورایف کا پرست گیت شوہیمان سنیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور تاجک سنگیت کے مدہور دھنوں کا آنند لیتا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کو نہ چھوڑے استاد آکا شریف جورایف کے سمردی عام رہے وے تاجک سنگیت کلا کے ششواد ستارہ ہے ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے